Fast Fry. Kapitalizam. Macht Fry. Kapitalizam. Oslobađa moj socijalni angažman.

ti ona private property, onako kako drugima uliječem na intellectual property, taj divljak, ta neotesa nepismena seljačina bi mogla iskočiti sa istukanom sjekirom i raspoloviti mi lobanju. Private is dangerous. A bez kućica, majko. Zato imam sistem skrojen po mojoj mjeri. On mi daje substituciju za sve što poželim. Mogu čak i da ga rušim.

fraj. Kapitalizam. Macht fraj. Kapitalizam. Oslobađa moj socijalni angažman.

Versace, vsi veste, hotli rekvijem za Versace. Biznis je biznis.

Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

Pičkica, Over, Spizdi, Life, Kurčeva pisarna, Pofukan koncert, Odjebi.